0: kábíyèsí ọlọ́run títóbi èrè ọlọ́run o gbangban èrè ọlọ́run ọba mi èdùmarè kò sí o. láyà jẹjọ tá a fẹ́ kó láàyè yìí lábẹ́ ọba mi èdùmarè dákunjọ àwọn ẹrú rẹ là ń lọ yìí o dákunjọ já túnjọ ríra tó bá tún dùn ní o. atábí jẹ́jẹ́ ni ara wọ́ra ṣẹ̀ sọ́dọ̀ ọlọ́run ni nínú ìjayà nínú ẹ̀rú bíbá wa ni. ilẹ̀ tó sún tí ó mọ̀ ọ́ lọ́la ọba mi èdùmarè ló mọ iye ojú ẹni tílẹ̀ yẹn ó mọ̀ bá nu ayé. orí láàrin ìṣẹ́jú lọba mi èdùmarè máa dára rẹ̀ nínú ayé.
1: pẹ̀lú àwọn tó lè ti ìtẹ́tí sí.
0: ẹni tó sùn tí ò ní jí ọba mi èdùmarè ló mà ẹni tá sùn tí ó tílé ó tó mọ́jú bá ọba mi èdùmarè ló mà.
2: ọba mọ́jú bá rẹ̀ má ṣe dáyé torí àwọn kan ọlọ́run bá ṣe kú.
0: ká tó wá sọ pé ìrìn àjò ọjọ́ kìíní ọjọ́ kejì ọjọ́ kẹjọ.

0: ẹnìkan bí mi léèrè nísìnyí mọ́já wà lójú kan náà tá a ṣe àmì kíni gbólóhùn kíni ìtumọ̀ mọ́já wà lójú kan náà sádùá ni ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí. Gbogbo àwọn ọlọ́gbọ́n lọ́ba mi Edumare ni ọmọ sẹ́kúndè dé àsìkò yìí ọlọ́gbọ́n olóye. Kọ́ba mi Edumare ọ̀dàkùn kó jọ ọmọjà wà lójú kan náà. Nínú ọgbọ́n tèmi àti làákàyè tèmi mo rí pé nǹkan tó tóbi ni àdúrà ńlá leléyìí. Tí wọ́n bá ṣe léyìí fún ọ yára sàmí kó yára sàmí dáadáa ni kó dunnú sẹ́ni tó bá wí eléyìí fún ọ. Kódà ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí ná máa fún èèyàn méjì kan láàyè ní ìsinyìí. Kọ́ba mi Edumare ọ̀dàkùn kó jọ ọ́ kó mọ̀jẹ̀ á wà lójú kan. Sádùá ni àbọ̀rọ̀ lásán. Ṣé àdúà ni gbólóhùn yìí ni bó ni gbólóhùn yìí ṣe fúyẹ́ tó bó ló ṣe lágbára tó. Fún àǹfààní lára oríire kan náà leléyìí fún àǹfààní ẹni tí ò mọ yìí gbólóhùn tá a jọ wí yìí. Torí ìgbà míì ni ọlọ́gbọ́n lẹ kúkú jọ ń bá mi lọ ní dèdé àsìkò yìí. Èèyàn méjì kan ó yára bá dìde orí àwọn èèyàn ti ń yára pé 0912370 8671 àbí +234814249100 ẹgbọ́ kíni gbólóhùn yìí gangan ná
1: paloma
0: àmì o ìyá mi
1: akwaje
0: ẹra ìyá mi dáadáa akwaje
1: ẹngàn ò ní wà lójú kan bí omi adágún.
0: Àmì ọlọ́run o àmì o
1: àmì o gbogbo àwa tá à ń gbé tó ìlàjẹ a ní wà lójú kan bí omi adágún.
0: Àmì o ẹ bá ń yànnà
1: ní ẹ àdúrà tó lóòrìn tó tẹ̀wọ̀n mọ́ ni.
0: Àdúrà tó tẹ̀wọ̀n ni.
1: Ó tún lóòrìn. Ọlọ́run ní jẹ́ gbogbo wa wà lójú kan.
0: Àmì ìyá
1: mi. Ọlọ́run ọmọ tẹ̀wọ̀ àwájú.
0: Àmì.
1: Ó pọ̀ tèmi lábílẹ̀pọ̀ Akórèdé Dásọ́lá.
0: Ní gbọ́
1: pé látàgbé Olúndé Ìbàdàn.
0: Ẹ ṣe ìyá mi.
1: Gbogbo wa látẹ̀wájú àní wà lójú kan o.
0: Àmì.
1: Bàbá ẹ̀ mú wa ń kọ́ o.
0: Ó wà dáadáa.
1: Ẹ kú o.
0: Ẹ̀ra ìyá mi ò dáa. Ẹ̀lo.
2: Hello.
0: Ẹ mà kú àjẹ.
2: Ẹ mà kú ètò. Orúkọ tèmi ni Gani Ọlọ́run dá láti Abẹ́kúta.
0: Bàbá mi Gani Ọlọ́run dá láti ìlú Abẹ́kúta.
2: Aláàjì ẹ mà kú ètò.
0: Ètò ni bàbá mi ètò ni.
2: Ọlọ́run ọ̀gá ògo nìṣí sílẹ̀ o.
0: Àmì bàbá mi
2: dáadáa. Àbúlọ́wọ́ adájú lórí yín.
0: Àmì.
2: Gbogbo wọn ọkọ̀ àti ìrìjú tẹ́ jọ ń ṣiṣẹ́ Ọlọ́run ọ̀gá ògo agbẹ́yin lórí sókè.
0: Àmì o.
2: Ọ̀rọ̀ tẹ mú wá yẹn àdúrà ẹ ó pẹ̀ka.
0: Ẹ̀nà ń bẹ fún wa.
2: Ọlọ́mọ àjà wà lójú kan náà. Ọkọ̀ wà tó jẹ́ kójú kan ṣoná wà tó ń yà àgbẹ̀ tó ń ṣu sí.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run.
2: Ọkọ̀ wà lórí ìdùbúlẹ̀ tó jẹ́ pé wọn ò lè dáni de èèyàn ló ń yí wọn padà. Àdúrà ńlá ni.
0: Àdúrà ńlá ni kábíyèsí Ọlọ́run.
2: Àdúrà ńlá ni ọkọ̀ wà tó jẹ́ pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ ojú kan ṣoná wà wọn ò yí padà.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run.
2: Kò sátùjọ. Kò sí ìyípadà lálàáfíà. Àdúrà ńlá ni o.
0: Àdúrà ńlá ni.
2: Gbogbo àwa tí à ń gbọ́ prógámù ní àjẹ́ Ọlọ́run ìjà wà lójú kan náà. Ọlọ́run á sún wa síwájú. Gbogbo ìṣòro wa Ọlọ́run á sọ di pẹ̀tẹ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí lórúkọ Jésù Olúwa wa.
0: Àmì. Ẹ̀yà gbẹ̀ngbì. Ẹ mọ̀ kó àjẹ kí ló kọ yín láti ìlú wo.
3: Kọ́hìndé ni láti mọ̀ kọ́ o.
0: Kọ́hìndé
3: láti mọ̀ kọ́. Ọlọ́ àdúrà mi ní ẹgbẹ́ àdúrà ní ẹgbẹ́ olú dàbí olú ja máa ń yìnyín àgbè mi kó lọ mẹjẹ wà lójú kan lẹ́dàá mi kó sànù mú mi kò lè rí àwa lálùbárí kan o.
0: àmì
3: ìkàn máa wà ní ayé ti máa wà lásán o.
0: àmì
3: ìbí mo rọ àwọn gbé ọmọ ọlọmọjú kó lọ kó yàn fún mi ìyàwó ti ní kó lọ kó pèsè rẹ fún mi lójú bá rọ bí gbogbo ẹ bá tìmọ ẹ máa daṣọ borí mi.
0: Oda. Ọba mi Edumare.
3: Ẹ máa ń gbé àbá o.
0: Àmì ọba mi Edumare òní jẹ́ wà ní ojú kan náà.
3: Àmì àbá mi.
0: Ẹsẹ̀ gan ni ẹsẹ̀. Ẹni tó tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ ẹsẹ̀ ẹ ti mọ bí gbólóhùn yìí ṣe tẹ̀wọ̀n sí báyìí. ha inu mi dun pe gbogbo awon ologbon oloye mi ti won tele mi ni gbogbo gba won o fo olorun le lara mi o ah ese gan ni o ha oda eje hello
4: e karo
0: e ma kwa je kilo ko yin lati lu o
4: oruko mi ni ajirere yon time bi bi lati mi
0: lati ilu wo
4: imanata
0: lati imanata oya
4: deri adura yen
0: na
4: o ku si meji ni tara ati ni temi yu awon ti won ti won saka wi pe won wa loju kan won gbe won se ti ni won se won se ti ni dan kan kan ni ni tara ni ni temi oni ku kenyo su ti waju ni ni ola ni igbega ni orere e ri pe ta ba wo oro olorun olorun gan o fe ipaseyin ipe ti waju na ni opolopo ni awon nigbagbo o ni e ma te ti waju o ni so fun won a tun ma po koro si ka pe fowo to mi o wa fowo to mi baba ma jeun wa ba kan na mo fowo to mi oluwa e ma gbe to
0: I see you.

0: orí mi, orí mi.
1: Ẹsẹ̀ ló sáré, ló máa sáré kiri.
0: Orí, orí mi kan. Orí lọ ní ṣe ìyànjú.

0: èmi àti DJ Spider lájọ wà lẹ́nu iṣẹ́. Àwa náà ti pay price wa. Industry yìí. Ètè èèyàn máa ń jẹ níbi iṣẹ́ àṣekára. Òun náà fi ló kọ. Títún lórí kìíní rere. Tẹ́dà jẹ tí fi dọjú alẹ́gbẹ̀rẹ́. Látara òògùn ojú rẹ̀. Kódà tí àrọmọdọ́mọ ó tún bá nínú rẹ̀ nílẹ̀. Máṣa ìpínlẹ̀ dárú ẹ̀kan nìkọ̀ọ̀kan àwa náà. Wàlẹ̀ àhàúlẹ̀ wàlẹ̀ ẹ̀kọ́ wátà ilà àbìlà àlèyìn àlè. Jẹ́ lórúkọ àbáwá ìmáàmù tilẹ̀ ìbàdàn. Sheikh Abdulgani Abubakar Gbọ́tọ̀mọ kékeré. Sheikh Doctor Abdulbari Adétúnjì. Ti gbogbo kánsù bàbá mi látòkèdélẹ̀ pátá mo kí yín o. Mo kì yẹn báríkà ọjọ́ ńlá. Àpò ewu jímọ̀ àmìrà. Jímọ̀ olóyin eléyìí fún gbogbo wa. A sì rà ànú gbà lónìí. Wàlẹ̀ àhàúlẹ̀ wẹ̀lẹ̀ ẹ̀kú wẹ̀ta. Ilà àbìlà àlèyìn rẹ̀ àdé.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run ò tó kí o. Kábíyèsí Ọlọ́run ò tó kí. Àkíbá wa Ọláhùn ni mo.
0: Sheikh Abdulrahman Salahuddin Ọ̀pá Musa. Sheikh Abdulwahid Olúnladé Àgbàlá. Sheikh Abdulwahid Ọlátẹ́jú Ọ̀lànà. Bàbá Àdìtú. Fàásírò àgbà fún gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ ẹgbẹ́dẹ́ àti agbègbè rẹ̀. Ọlọ́run ló ní kọ́rọ̀ orí bẹ́ẹ̀ kì í ṣe èèyàn. Ẹ̀mí tó gun àtàlàáfíà fẹ̀yìn bàbá dáadáa wọ̀nyí.
1: Ajagunṣẹ́gun ti kì í ṣeun.
0: Sheikh Abdulkadir Olúnladé Àgbàlagbà náà àwọn àfáà.
1: Àdìgbà rọ̀bà.
0: Nígbà àdúrà tó yá kí n ká dání wáyé bá mi fi jí nǹkí gbogbo yín.
1: Àdìgbà rọ̀bà.
0: Sheikh Abdulkabir Jalaru.
1: Ọba tó lákàtà tó tún lápìtì. Ẹ má ro kúrò ọba tó kùtì.
0: Chief Imam tìlú Ògbómọ̀ṣọ́.
1: Aṣọ ló ń sá orúkọ.
0: Chief Imam tìlú Ọ̀yọ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni mo kí olùdúró.
0: Chief Imam àgbà fún ìlú Èrúwà.
1: Mo fẹ̀yìn tí.
0: Bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀.
1: Èwo làǹtí làǹtí mo bá gbòòrè.
0: Kí gbogbo orí adé ńlẹ̀ bàràpá.
1: Ṣé aláì ló ní ibi titan? Ọba tó ń dání láyé mo fẹ̀yìn tí.
0: Láì dẹnikẹ́ni sí.
1: Ẹran
0: àwẹ̀
1: ló
0: Sheikh Muhammadu Yakub Oníkẹ́kẹ́ láti ìlú gbọ́
2: rẹ̀.
0: Bàbá ẹ jẹ iṣẹ́ náà pẹ́. Àlàáfíà ara ó dẹ̀ ju ọjọ́ ayé yìí. Àtẹnìkọ̀ọ̀kan wà. Kíkọ́ wa mo kí akú ewu ọjọ́ ńlá lónìí o.
1: Mọ́mí
0: Yusuf láti Sanyo ńlẹ̀ Ìbàdàn.

ọba Adébáyò Àkàndé MFR láti ń búra múra mú bí kìnìún Lágelu FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńté sí. Lágelu FM máa tẹ̀síwájú.

0: tó ti lọ lárí.
1: Ayé òní se tú a lè fẹ́ tán lọ lárí.
0: A ń pè lọmọ Adamu wa.
1: A kì í kí ẹlẹ́sìn àná yàgò.
0: Yan kúndùn yẹ̀yẹ́ kọ́ bá ṣàánú wa nìyàn.
2: Dúpẹ́ fọlọ́hún tí ó fọ́ta.
0: Mo dúpẹ́ olú.
1: Wọ́n èyí yàgò fẹ́ lẹ́sìn àná.
2: Ojú sí
1: Mọ́sọ́ adolówó àná o, mọ́sọ́ adonípò àná o, mọ́sọ́ adìyẹpẹrẹ láyé o.

0: Ohun gbogbo ti gbówó lórí báyìí. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà, 500 náírà. Kò ká nǹkan kan láti ra mọ́.
1: Bàbá ló sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ ọ̀rẹ́ wa. Pẹ̀lú ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà, 500 náírà. Ǹjẹ́ ló mọ̀ wípé ìtàngbésí ayé rẹ lè yípadà?
0: Ṣé lóòótọ́? Báwo, ṣé àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ni? Mi ò gbọ́ nípa ẹ̀, sọ fún mi sí.
1: Àfi bí ẹni wí pé àná ni.

0: ṣe àti yẹ yín náà.
1: Ẹgbọ́n
0: náà ṣe àfin tún nílò introduction ni. Táàfin bá ti wọnú ọjà báyìí wọ́n ti mọ̀ páàfin ló dé náà.
1: A kò lè máa pè dànà mọ́ tún dé. Alájì ìyàgbà mọ́ tún.
0: Kò kí ṣèròyìn mọ́ kò kí ṣariwo. Kì í ṣe lẹ́nu lásán o.
1: Ẹ ṣọ̀nà fújì tí mo gbé dé.
0: Aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ jímọ̀ ẹ ti mọ̀ pé rẹ̀mí àti rẹ̀mí ni.
1: Ilé orin ẹni bá mo dùn bọ́ bá.
0: Ẹja yójú ètò padà láti dájí o. Ẹja chẹ́ǹjì ẹ̀.
1: Padà o.
0: Ẹ
1: ò dá ẹ̀mọ́ ẹ̀ṣọ́.
0: Ẹja tún gbẹ̀nà mí yọ.

0: àmọ́ mọ́ fi bàrí yẹn lẹ̀ ni.
1: Torí pé àkókò tá a wà yìí entertainment kinní ni a nídìí láti kárí bọnú.
0: Kò sẹ́jọ́ púpọ̀ jù.
1: Mo kí i pé ẹkọ àmójúbà wa.
0: Ká entertain ara wa.
1: Akíyín létílétílé tókótókó tódòtódò. Rẹ̀mí àti rẹ̀mí lórí ètò tí ẹ ti máa ń gbọ́.
0: Miliki special náà.
1: Tẹ̀ ti ń gbádùn Miliki special ni.
0: Kò ní bàjẹ́.
1: Ayé yóò ní bàjẹ́.
0: Àmì o.
1: Ọjà yóò ní túká.
0: Àmì o.
1: Ilé yóò ní dàrú.
0: Àmì o.
1: Ọ̀fọ̀ òní ṣẹ̀yìn aburú òní ṣẹlẹ̀ sí.
0: Rẹ̀mí bó ní bológbàdé bí.
2: Ọjà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run.
0: Ọ̀ ya yanjú yẹn ná.
2: Ọ̀kan nínú ìrìn àjò tí mo rìn tí mo fi pẹ́ Rẹ̀mí ọ̀sọ̀ mi.